ujabula wako kusuma zonke izizwe ay ukukhiya kwako ujabulisa zonke izintaba.